0: Magkakaon lang kita og lami. Pero maguna man pong kasabaan eh.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Extra Drive.